0: Ok, ya do rot. Ai ha ke do wo ha he maga li li ma me ha me me me ya. Ta ni te ke longo ne ta oleo.
1: Ya.
0: E le ki o do to ru ka ma ma fora nga ai ani ma me me to ke ka wo shi ni ga no no.
1: Fra u ko fre me fe ni ma ne.
0: Ya, fra u ko longo na so ke le ha.
1: Ya, no si ma lo.
0: Ya na ga ko mo mo mo inga.
1: Ya.
0: Ta he a o he le ki o ko se a mo ma mo mo inga, fra no fo ga mo. Ia.
1: Aí, bom mim, mim é a fifne. É,
0: porque
1: a única coisa que eu ia é a fia, a fia. Aí, a total de mim me
0: dá a
1: lolong. A total de mim me dá a lolong, a que foi a fia, a
0: vai. É, a fia nem dá na raco, nem de pulo a lolong.
1: Aí, a.
0: Como a gente de poto, aí, a moa.
1: Raco.
0: Ia.
1: Munuina, munuina manena.
0: Munuina é a fia, a fia, munuina é a fia.
1: Aí, mas vê.
0: Teu sino.
1: Ok.
2: Pia, ni kata yeah, manena lei.
1: Koi.
2: Ya, yeah, ma fole fia.
0: Koi. Gawe.
2: Ai, amda mana kainang aku hata tolu fai matua tipuna ko nena lei ya. Ni tu talawati ke ta tolu. Ai, fano no mai hane talalongo. Ke lata mo nena lei. Very beautiful.
3: You're now listening to PMN UE.